No. سوگو هم کوم نن تاسو بیا نه پرې دی کنه دا بیا مجان وعليكم السلام کی ایزن اور سنگ اینڈ امایا بنیروال چ کوم نن نو سلام نر علی کی ټول اور دن کو تا شکریہ جی شکر ستا بندای مانو خیمه او خیمه خیمه دا داسې میسجونه به راځي چې وی بای جان تاسو باندې کوم نن څه شوی دی وی وی وی وی وی وی وی

تازه چون به هم ساملو په دا پروگرام کې سبا د چمکنی مونږ تمس چالي اسلام علیکم خوګه زما سلامم شامل کبکی وعلیکم السلام سبا د چمکنی راغلی سبا څنګه خی سلام بای څنګه پروگرام اورم هنس د چمتار هنس څنګه تاسو خی ډیر مهرباني سلام سی مس باد علی کی ډیر مهرباني ثانک یو مس با فرام دار گئی بیلڈونا زندہ باد ہائے ہیلو باسط بھائی سنگئی لیبا خان د سوابینا وہ لیبا د سوابینا غلی لیبا سنگئی خی اسلام علیکم سنگئی باسط علی بیلڈونا جشن کامیابی مبارک تھینک یو ندا د پشاور مونگ تمس علی کی ڈیرا مہربانی ندا زمونگ ڈیرا خواگا خور راغلی دا مونگ تمس علی کی تھینک یو

بیا خایست گو رہی بیا خکلات گو رہی کپلس منٹ کے ساتھ سمخ کولے نکو خیستے نکو مزیداری نکو چمکداری نکو شائننگ دی پا مخی نو پاننگو کی دی خکلا نو پڑکا پکی نو نور تا نپڑکی دل یا بلب تا نپڑکی دل کنا نورا شروڑا براہ راست پا پرگرام کی کالو کا او ضرور ضرور خپلی پیسی زمانہ والا سبالا او بل سبالا بزما پروگرام نبی خا دختر پا ولا نئی ورز او پا دیم ورز با بلکو زما پروگرام نبی بیا پا دریم ورز بانی من انشاءاللہ دخیر امانگ دخپل پروگرام آغاز کو سمرا او ردون کی زمانگا پروگرام ورد تاسو بریڈیو ورد خوان بتالی مزی بتالی باہر کے بزما دا نمبر سی پر 316-622-2244 دا بس ضرور سبا آنوی تاسو پر مانگ تا کالم کولی شئی تاسو باقی دا تو کمانی مانگ تا ماسی جم کولی شئی دخیر

خجی اولنه میسجو منگ تا پروگرام که راقره ده آئیشا آمنا لده نوم ده جو داوی چه زمان کلسون بی بیتا دیر سلامونا لده بچه تملگری نو والیکوم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو آوی کلسون بی بی نازک کا موره نه پریک دی بزمکا خوشحاله شی منگ ساسو شیمبو استعمالو خوشحاله والام خوشحاله کا سلام مخترم خاطر جان سے والیکوم السلام تاستا ایڈوانس

0: ستون نواد تاد به نظام کاسمیتیک پاکستان و جنیزا زیرا زیرا مبارک دا
1: جی السلام علیکم زیم کنانی زوال طرف نا بلادو نا کلیزه دیر دیر زیاد مبارک
0: الحمدللہ زبق بلا از دمونگ دول ملاگوری ده بلادو نا کاسمیتیک پاکستان نا زیر زیاد مبارک مطمئن جی الحمدللہ دول بلادو نا اکیمالی او دول لیده

0: ټول ټیم تا ومه کلیزا او د حیدر ممن هومیوپیتیک هسپتال ټول ټیم تا دولسمه کلیزا ډیره ډیره مبارک شه.
1: السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زیرم خوشی سوابیا حسین نا حیدر ممن هسپتال دولسمه کلیزا د بلډونه کاسمیټیک تم کلیزا زما د طرف نه دی ډاکټر صاحب تا ډیره مبارک شه.
2: السلام علیکم ز افتاب پریدیم د بلډونه کاسمیټیکس ومه کلیزا او د ډاکټر حیدر علی مومن هاسپټل دولسمه کلیزا ډاکټر حیدر علی مومن ته او ټول د ریډیو لیسنر ته مبارکباد وایم.
3: پدی غرنو کی سړی لیونی کیږي، پدی غرنو کی سړی لیونی کیږي، پدی غرنو کی سبل شانتی خایسته.